du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Ja, det var Reach the World och gruppa The Bishops. The Bishops var det. Jag har fått en gäst in I studio. Det är Kjervin Ebrahimian. Och nu har jag gjort lite Google-sök på dig igår, Kjervin. Och fant att du har varit på Vassvik Media, Norea Mediemission, TV-vision Norge, Dagen, Studio Norge, Oro Israel och flera. Nu är vi så heldiga att vi har dig här I Country Gospel-teamen. Och för de som inte känner dig, Kjervin, I korta sträck, vem var vår? Vem är du? Vad skedde med dig? Och du flyktade från Iran I 1979, var det det?
1: Ja, det är gott att vara här, Per. Tack för invitationen. Ja, det var revolution, den islamska revolutionen som började I 1979. Och så lika efter I 1980 så började krig med Irak. Och det var då de kallade in unga gutter till att komma in I krigen och jag var 13 år då mina föräldrar tänkte att nu måste vi få han ut för de hade satt en gräns på unga gutter på 14 år och att inte de kunde förlata landet för de började att bruka de allerede I den åldern. Så vi kom då ut och kom då till Norge tvärt. Min bror och så jag och min mor och min far. Så nu har vi varit här sedan 84.
0: 1984 har ja. Du kom till Norge?
1: Ja.
0: Och du kände nog du kom från muslimsk bakgrund. Du trodde på Allah och du hade islam som din religion.
1: Ja.
0: Men det kände nog du fick ett möte med Yeshua, Guds Messias och Guds son och vår räddningsman frälsare Jesus. Ja. Fortell väldigt kort och som du mötte Jesus här I Norge.
1: Ja. Jag havnade efter hvert I rusmiljö I Kristiansand. Det var där vi bodde och för det var väldigt tufft att på en måte komma som en 13-åring och jag fallt lite ut och så blev det 11 år faktiskt I rus så jag ville kallt mig en muslim narkoman. Men då I juli 2000 så mötte jag skikkelig väggen och hade egentligen inte lyst att leva mer och tänkte hoppa ut från 11 etasje fra en blokk I Kristiansand, og så sto jeg der og vurderte å hoppe ut, men så kom det en sånn sukk fra mitt hjerte. Finns det en Gud? Finns det en som har skapt himmel og jord? Finns det en som har skapt meg? Hvis du finns, så må du hjelpe meg nå. Jeg vil ikke leve mer. Så ringte telefonen, og jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta den, men jeg ble nesten dratt til telefonen, og da var det en norsk venn fra narkomiljøet som var på den andre siden, og han sa... Han som har skapt himmel og jord, han har tatt bolig I meg. Jeg blitt frelst. Og det var veldig spesielt, for det var akkurat samme rope som jeg hadde ropt. Så jeg skjønte at det her var noe spesielt. Så jeg sa til han, du må komme til meg, jeg har det ikke bra. Så han på vei til deg nå med en bibel. Så viser det seg at han hadde møtt en iraner, han var blitt frelst, han var bønnebarn, og møtte en iraner på et møte. Akkurat parallelt nesten med det som skjedde med meg, så arrangerte Gud egentlig min frelsesplan. Han hadde møtt en iraner som var blitt frelst, han snakket med han og sier han, jeg har en venn som heter Kjervin, jeg skulle ønske han også ble frelst. Og så sier han iraneren, ja, du må ta ringe han, kjøp en bibel til han. Og så går han I bilen sin og henter han 10-15 talekassetter og lovsangskassetter på farsi, på mitt språk. Og så tar de med til han. Så han kom til meg med en bibel og med en bærepose med de her sangene. Og han satt på en av de kassettene, og det var mitt første møte egentlig med Jesus. Jeg hadde aldri hørt hverken lovprisning eller tale på mitt språk. Så jeg ble fylt med Guds nærvær, fylt det hele rommet. Og så ble jeg med han på et møte 2 dager etterpå, og på det møtet så ga jeg mitt liv til Jesus. Jeg fikk møte Jesus på det møtet, og han så talte rett inn I mitt liv. Så jeg fikk tro mens jeg satt der, og når jeg kom ut av det møtet så sa jeg tror og jeg ble momentant satt fri fra både islam og narkotika og nå det faktisk snart 26 år siden for det var juli 2000 så mitt liv ble helt forvandlet
0: Yeshua kom inn
1: ja, halleluja
0: og alt det andre som du hadde før forsvant
1: ja, amen
0: det sterk vittnesbyrd da skal vi høre på mer musikk, synes du ikke det?
1: Jo.
0: Tenkte vi skal høre på If Tomorrow Never Comes med Johan Sigvardsson.

Ja, det var Inga-Lill Wime, Så som du ser på mig. Alltså Inga-Lill Wime sang Slik som du ser på mig. Nu kommer Johan Sigvardsson med How Great Thou Art.

Ja, det var rätt kurs vi hörte här om Jesus kom i morgon, och det var förhämtat från Perleporten till gruppen Rätt kurs. Nu kommer Jack Jackson, What Must I Do to Please the Lord?

0: Svenska Lille-Elvis som är kanske lite längre.
1: Ja.
0: Så han är lite vuxman han också.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det.
1: Jag får en vuxen ungbarn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi ska till Elvis-konkurrensen igen.
1: Det ska vi. 9 juni 1964 mötte Elvis upp till musikmöte hos MGM i förbindelse med hans kommande film. Och vill du på vad filmen heter? För att svara sänder du en sms med kodordet Elvis till telefonnummer 2199. Vi träcker en vinnare mot slutet av sändningen som vinner den första CD-en till regerande Europamästaren Brian Tray.
0: Ja.
1: Jag tycker jag fick en hygglig melding här från Britt i Sverige. Hon skriver: tusen tack för en underbar kväll som vanligt. Ni är superbra. Var rädda om er så hörs vi nästa vecka. Kram, skriver hon. Mm. Och vi säger tusen tack till Britt för ikväll då. Take care.
0: Så hörs vi igen nästa tisdag.
1: Ja, och så en stor kram.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sådär. Det är hygglig minitande var det.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi ska tillbaka igen till Elvis sitt soundtrack-album Funny Acapulco, och här är låten Bossa Nova Baby.

0: Vi har Elvis med For All Time's Sake från 1973.
1: Och som är oss i bakgrunden, Vesterök.
0: Ja, någon som har hört oss. Jag har glömt att dra ner spaken, sån som sker det svaga.
1: Men vi sa inte något galt.
0: Nej, det har absolut inte sagt något galt.
1: Nej, då.
0: Nej, vi har en fin version av den på albumet, eller den dubbelplatan som vi fick laget för några år tillbaka med King Duo, som har gjort den på norsk.
1: Ja.
0: Så kan komma tillbaka till den nästa tisdag, tänker jag.
1: Mm.
0: Den första inne på den, jag tänkte spela en låt som några år sedan vi faktiskt spilte den versionen på radio. Vi skal til en av de unge artistene som var med oss på platta. Hun har nettopp sluppet denne singelen vi grep fatt i henne. Hun heter Frida Nygaard, og dette en låt som heter Can't Help Falling In Love With You.

0: Thank you.
1: Var det så härligt att höra låtar om Elvis?
0: Ja, har vi helt uppe nästan.
1: Nu ska vi över till Elvis och James Brown igen. När de möttes var det gospelmusiken som stod i fokus. Etter James Browns utsagn så snakker de sammen ved å synge hymner og gamle gospellåter, som betyr mye for dem. Og her James Brown fra 1974 med gospellåten When the Saints Go Marching In.

0: vet då.
1: Med flinke tröj.
0: Ja, Glenn Troy. Ja. Tröjborg som man egentligen heter då.
1: Mm.
0: Vi ska minna om det skedde ting i England förra helg. Då var det nämligen en kun kvinnlig konkurrens. Den het Queen of the Castle. Och hade kvinnliga tributartister från hela världen med faktiskt flera från Australien och också en från Norge Queen Sheba eller nej, Grace Presley var väl artistnamn hon brukar från Bergen och Paul Anavaro från Portugal var med där
1: och hon är duktig.
0: Ja, absolut. Samma med She's the King, eller som den då heter eller egentligen Jacqueline Feinich heter hon egentligen nere från Europa, från Australien. Hon är då den första som gjorde det stort och blev inviterad med till Graceland och var en av hovedattraksjonene der under under Elvis Week for, i flere år faktisk til jeg skulle finne igjen
1: Men tror du ikke hun var ikke med?
0: Nei, hun har ikke vært med på noen konkurranse.
1: Nei, hun er veldig
0: Hun kaller seg rett og slett ikke for en
1: tributartist
0: sånn sett heller så, selv om hun fikk hadde gjort det
1: ja, ja.
0: Han har vært i godt selskap i hvert fall.

På lördagskväll när det var skoldans, med blå kostym och med vattenkammat hår. Jag stod där och väntade på chansen.

0: Det var Anne-Louise Hansson med Min greve av Luxemburg ifra 1968.
1: Ja, og vi skal fortsette med en kvinnelig artist til fra Sverige ifra 1968. Melodien heter Kring de små husen i Grendela vid havnen.

0: Ja, det var då, sang Anita Lindblom ifrån 1968.
1: Ja, och då ska vi höra på Inge-Lise Rypdal, eller då heter väl Inge-Lise Andersen i 1968.
0: Det tror jag hon gjorde, ja.
1: Ja, och melodien heter Fru Jonsen.
0: Den var populär den.
1: Ja, skikkelig moralprekende.
0: Ja, det ska vara visst.
1: Men vi som ikke driver med moralpreken eller noe sånt, men sitter i gammeldags musikk, hvem er det?
0: Det er her i studio, Lise Ek.
1: Og tekniker og programleder, Jan Einar Jonsmyr.

Red Sails in the Sunset med Fats Domino här. Lonnie Donegan är brittisk shuffle-musiker och kanske den mest kända av dem alla, med mer än 20 singler på topp 30 i Storbritannien. Han är känd som kungen av shuffle och har fått stor betydning och påverkning på andra brittiska musiker, särskilt på 50- och 60-talet. Han dödde i 2002, 71 år gammal. Många lurer på musikformen shuffle kanske, och det som skiljer sig ut ljudmässigt är bruk av vaskebrett och vaskebaljebass. Det är inte småtterier när vi snackar om shuffle. My Dixie Darling är en låt som ligger klar med Lonnie Donegan, och det är många som har brukt den på sitt repertoar. Och här kommer Lonnie Donegan.

Det var Jerry Williams, Who's Gonna Follow You Home. Det är en vacker låt ifrån den rockern ifrån Sverige. Vi skal til en kjent kar som slo igjennom som med brask og bram, kan vel kanskje si, men det vel det man kan komme nærmest en døgnflue. Larry van Dyke og Walk on By.